I've been a stranger, but now I'm back.

You guys rock.

Go, go, Johnny, go, säger Judas Priest. För att det är min signatur till det här programmet som heter Coverpåsen. Och jag då som sitter här, jag heter Håkan Andersson och är chefsredaktör för programmet som bara innehåller covermusik. Jo då, det gör jag på torsdagskvällar med start nu efter klockan 18. Och det gör jag med behållen här tuffheten liksom i musiken. När jag bara spelar sånt som är lånat, inte ett original så långt örat kan nå. Jag säger välkommen till en timme med covermusik och vi börjar med denna klassiker från Queen.

nu ska vi döma vad som är Hejaklacks Ramsers hitlistetopp. Nu fick jag ihop ett konstigt ord där. Men om man tänker om man är på idrottsevenemang och så hör man vad som utspelar sig på läktare, så är väl det här nästan number one vad det gäller Hejaklacks Ramsor någonsin. Det finns ju den här Nana Hey Kiss and Goodbye också som funkar. Sen finns det ju jättemycket annat, men jag tror nog att den här We Will Rock You, den är funkis, den är nog topp 1 skulle jag tro. Här var det ju inte Queen, här var det ju faktiskt Nickelback, ett band som ja, låter ungefär så här. Nå, vi går vidare i alla fall till en annan som är, har lite tuff attityd. Han heter Jeff Scott Soto och han gör en cover på en låt utav Seal.

Känns som en live-inspelning det där, men det spelar väl ingen roll. Det var ju kanonbra. Det var ju låten Crazy som i original gjordes av artisten Seal. Här var de en annan figur som heter Jeff Scott Soto. Då kanske ganska lämpligt att plocka fram denna kille Seal. Han har ju också gjort covers på låtar. Den här är ju då hämtad ur repertoaren från Burt Bacharach och Hal David, originalgjord av Dionne Warwick. Här har ni Walk On By med Seal.

det var faktiskt Seal med Walk On By av Burt Bacharach och Hal David. Nu tänkte vi skulle ge oss av till Afrika. Närmast då, för att låten heter Africa och framförs av Mona Lisa Twins, som vi ska höra här alldeles strax. Saker och ting går som jag vill.

en liveinspelning. Men jag tycker inte det gör något. Det är en viss känsla i det. Och jag är lite halvförtrollad i de här österrikiska twinsen. Nämligen en heter Mona och den andra är Lisa. Och därför heter de Mona Lisa Twins. De hade med sig en manlig röst här också. Mike Massey. Och det är väl en polare, kan jag tänka mig. Eller en artist som kommer från Österrike likaväl. Men låten, den var ju från Totals repertoar. David Page skrev Africa. Och God Bless the Rain Come in Africa. Och nämnde någonting som var stort i Afrika också. Så det tror man ju inte att det ligger höga berg med snö på i Afrika. Och det heter Kilimanjaro. Kilimanjaro heter. Jo, här har vi ett gäng som heter Big Mountain och de har då tagit sig an en cover såklart.

Big Mountain var bandet och låten Baby I Love Your Way. Ett original av gitarristen Peter Frampton. Ja, han hade ju varit med i 60-talsbandet The Herd. Och sen var han tillsammans med Steve Marriott i Humble Pie. Och sen gick han sol och så gjorde han... Den här låten finns på en av de mest säljande LP-albumen genom tiden. Och det var det dessutom en live-skiva. Men inte den här versionen, utan den var studiogjord. Det kan man nog säga om nästa också. Det är en Dylan-låt, Lay, Lady Lay, med gruppen Duran Duran.

lyssnar på programmet Coverpåsen som går över närradion Boden. Det är föreningen Radioactive Boden som sänder på 98,2 MHz på FM-bandet eller www.bodensradio.se som finns på internet. Det är bara att välja. Finns på bägge ställena, beror på vart man befinner sig i världen. Och det här är med internet, så kan man ju faktiskt lyssna wherever you are. Kanske inte whenever you are, för det här är ju det som sänds då torsdagar 18-19. Jag heter Håkan Andersson, jag är chefredaktör på den här kanalen och framförallt det här programmet. Och vi har lyssnat till en Bob Dylan-låt som heter Lady Lay med Duran Duran. Och vad det var för en lady, det har jag ingen som helst aning om. Det finns många sådana ladies. Och ett Beatles-cover. Varje program har jag ju lovat. Och det är dags för det. Lady Madonna med trummisen och sångaren Lenny White.

En gammal Beatles-hit, nämligen Lady Madonna, med trummisen och sångaren Lenny White. Jo, vi ska gå över till de här Mona Lisa Twins, så jag var en av mina återkommande favoriter. Och det får jag väl verkligen säga om nästa gäng också, som har gett sig på en Blood, Sweat and Tears cover den här gången. De kommer fortfarande från Ryssland och heter Leonid and Friends. Ska se om de har fått stämma instrumenten. I så fall så är de ju snart på gång. Sådär.

utökat sina lite utanför boxen också, tagit lite grann av de här andra blåsgängen, i det här fallet då Blood, Sweat and Tears, men även testat på både vad de heter, Ides of March och Earth, Wind and Fire. Och de har faktiskt gett sig in på tolka, ska jag säga, Deep Purple. Och ännu är det inte färdigt. Jag gillar det här gänget. De hade väldigt kul på slutet. Vi fortsätter att ha kul.

Ja, det var väl skoj. Det var Funny Funny. En gammal låt av Nicky Chinn och Mike Chapman, skriven för gruppen Sweet. Och det här var ju då svenska bandet Black Ingvars, som verkligen gör covers på allt mellan lak och räv. Här var det ju då glitterpop, glamrock, och de gör ju då cover på barnvisor, julvisor, religiösa visor och allt vad som finns i vår Herres sage. Men de gör det med en hårdrockstouch. Dansband gör de också faktiskt, det ska jag nämna. Med en hårdrockstouch som så blir ganska tufft överlag vad de än gör. Black Ingvars och Funny Funny. Nu tar vi en cover på Duffy. Duffy gjorde den här, den heter Mercy. Den har fått en ny kostym här med gruppen The Third Degree.

någon form av tvärnit kan man väl kalla det där. Gruppen heter The Third Degree och låten Mercy, original av artisten Duffy. Minns ni på 70-talet fanns det ett band som var väldigt poppis på diskorna som heter Lips Incorporated. De fick en jättehit med låten Funky Town. Den har gjort en cover här med ett australiensiskt band som heter Pseudo Echo.

Pseudo Echo heter bandet och låten Funky Town från, ja, den här var väl från sent 90-tal i alla fall, men originalet var från 70-talet. Jag ska bjuda på lite svenskt här på slutet av programtiden, och jag tänkte bjuda på lite ABBA. Det här är en låt som skrevs till ABBAs sista skiva, så den heter Volvo, heter skivan i alla fall. Men det blev bara en demo, sen hamnade den i glömska. Och sen så kom den ut på det senaste albumet som ABBA gjorde. Men under tiden så hann den göra sig en coverversion av ett sånt här, ja, var det ett ABBA tributeband? Jag vet inte, eller var det bara ett vanligt coverband? Jag har inte så mycket uppgifter om bandet Arrival. Men de har gjort en version av den här låten Just a Notion. Det är väl starttid på den också, tycker jag. Men det löser sig säkert. Och man kan ju vänta hur länge som helst på ABBA, eller hur?

Och den här gjordes av ABBA som en demo inför deras näst sista album Voulez-vous på slutet av 70-talet. Men den fick stryka på foten när det handlade om att sätta ihop det albumet. Det var en album som heter Angel Eyes som fick gå före, så den här hamnade på demobordet. Och så kom den i händerna på Rutger Gunnarsson. Han var ju ordinarie basist i ABBA, och han hade då kontakter, kände folk som han såg till att den här hamnade på en inspelning, och det gjordes, ja, jag vet inte riktigt årtalet, men det var ganska länge sedan. Sen hamnade ju den i sin tur då på sista albumet som ABBA publicerade, som kom 2022. Nåväl, jag är Håkan Andersson som är ansvarig utgivare och tillika programredaktör. Tackar för mig för att ni har stått ut med mig i en timme. Jag kommer tillbaks nästa torsdag klockan 18 fram till 19 och bjuder på intet original så långt örat kan nå. Ni kan få några takter så här på slutet av min signatur Johnny B. Goode med Judas Priest. Hej, vi hörs!

God kväll mina damer och herrar och älskare av gammal retromusik. Det är väl de jag vänder mig till i första hand. Sen kan ju alla andra haka på där på tåget och kanske hitta någon gammal bekant eller någon ny aha-upplevelse kan väl också säga. Håkan Andersson heter jag som sänder programmet Memory Lane, godis från 50, 60, 70-tal i kanalen Radioactive Boden 98,2 MHz eller www.bodensradio.se om ni är på internet, eftersom MHz-kanalen, FM-bandet, får inte sträcka sig över kommungränsen, för då är vi inte längre en lokalkanal eller en närradio, utan då är vi en rikskanal och då pratar vi att ha en tjockare plånbok. Men vi håller oss inom beskedliga gränser än så länge och jag tänkte öppna dagen med en riktig gigant. Det får jag säga. En del fattar inte vad han håller på med. Jag uppskattar ju honom och jag säger att welcome to the show, säger jag till Frank Zappa.

Frank Zappa med Dirty Love från någon gång 1973 och albumet Overnight Sensation. Ungefär från samma tid kommer det här bandet som heter Chase. Ett storband som fick göra 3 skivor. Och varför de inte gjorde med det var ju för att många av dem omkom i en flygolycka. Det här är i alla fall från deras tredje album som heter Pure Music. Och låten är ju skriven av en inhyrd musiker. Han hade sin grupptillhörighet i gruppen Ides of March och heter Jim Patrick. Han var inhyrd här både som kompositör och som sångare. Sen denna Patrick hade ju en liksom varit ju ännu större när han övergick till bandet Survivor och skrev Eye of the Tiger. Men det är en historia som jag berättar med en gång. Men här har vi då gruppen Chase med Jim Patrick vid solomikrofonen och rocklåten Run Back to Mama.

Run Back to Mama. Gruppen heter Chase och inlånad sångare var hitten. Den här låten var Jim Patrick. Jo, han, det här bandet Chase, det var ju ett band med egen blåsektion. Det hör ni ju. Och den skiljer sig lite grann från standardkonceptet för de som hade blåsektion. Det byggde ju oftast mycket på saxar. Hade med sig trumpet och en trombon. Sådär, beroende på hur många de var. Chase, han kom ju då från jazzbaggen, hade spelat med diverse storband en gång i tiden och tänkte så att nu ska vi bilda popband, och då gjorde han det och tog med sig några kompisar, och deras blåsektion, den bestod av 4 trumpeter, och därför var ganska mycket spets på det hela. Nu vi går över till England och ett band som var väldigt poppis där på 60-talet, och de var hetare än hett ett tag. De hette Small Faces.

Girl med Small Faces med Mariotti i spetsen. Och ja, det här var bra. Jag kan inte annat säga. Synd bara att Mariotti gick då den inte traditionella döden till mötes, utan han var ju då innebränd i sin egen bostad. Och anledningen till det, det har många som har spekulerat om. Sängrökning var väl en spekulation och nobody knows. Borta är han, men ihågkommen åtminstone i min värld. Sen har vi då de här amerikanska soul-tjejerna som har gjort någon form av avstamp. Det här är inte den mest framgångsrika, men hon fanns. Hon hade ju då sin stora hit Killing Me Softly och It Is Song. Och så hade hon en uppföljare som vi hör här, Feels Like Making Love med Roberta Flack.

Ja, lite skön mysfaktor på den där. Feels like making love med Roberta Flack. Gjorde en del duetter också, bland annat gjorde med Donny Hathaway. Så mycket minns jag. Vad jag minns också att det fanns ett band i England som hette The Tremolos. De var ju från början kompband till den här Brian Poole. Och Brian Poole and The Tremolos, som är välkända för de snodde ju kontraktet ifrån Beatles. Och sen så bröt de väl upp, och när de skildes åt så fick ju Tremolos mera framgång än vad de hade tillsammans med Mr. Poole. Här har vi en av deras hits, My Little Lady.

del skulle vi kalla det här lite lalligt, och ja, refrängen var ju lite lallig så att säga, men den heter My Little Lady med The Tremolos. Vi stannar kvar i England, och på 70-talet så dykte upp en kvinna som i sig inte hette som artistnamnet var, men det är ju inte många som heter det egentligen. De har ett neutralt personligt namn, och sen heter de ett artistnamn. Pauline Matthews, född 1947, hette på när hon var artist Kiki. Och hon var en av de, ja, kanske till med första europeiska artisterna som fick ett kontrakt med Motown. Det här var ju inte Motown, den här tidig Kiki, och den här har ju många gjort cover på. Vi hör henne och låten I've Got the Music in Me.

Jag vet inte om det här varit Kikinis största hit, men en av de större. Don't Go Breaking My Heart i duett med Elton John var väl också väldigt, väldigt, väldigt stor. Och någonting som varit väldigt stort, och det kommer vi aldrig ifrån på något sätt, och det har jag väl hävdat ända sedan jag startade den här programpunkten, och därför kommer de igen vartenda program, nämligen The Beatles. De är bara bäst. Jag kommenterar inte det, utan släpper fram en låt som inte spelat tidigare, och det finns ju några kvar också. Här är hon i The Long and Winding Road med The Beatles.

Det här ligger som avslutningsspår på Beatles-albumet Let It Be. Nu var det så här att med lite distans på det hela så tyckte väl Paul McCartney att hela Let It Be-albumet där, det går jag bättre. Och varför han tyckte att det inte varit bra, det var för att den här herren Phil Spector och jag la sina fingrar i det och gjorde ju pompösa arrangemang på några låtar, bland annat den här låten då. Så att Paul McCartney och Ringo, jag vet inte, till och med George var inblandad. De gjorde en ny mix på den här, heter Let It Be Naked. Och de tog bort alla blås och stråkar och sånt där. Och då tyckte de att det var mera Beatles det än någonsin. Och ja, jag vet inte, det här var ju då originalet med Spectors inblandning. Och jag tycker inte att det är något fel på det där. Det tycker jag inte. På 60-talet då, när Beatles slog igenom, ja, då skulle ju alla band vara Beatles. Och det fanns ju tävlingar runt om i landet där bland annat västkusten var inblandad. Och västkustens Beatles vart ju, hur de än ville, det var tagits. Det var ju den här tiden när de hade hits med Sleep Little Girl. Och det tyckte ju jag, det var ju alldeles åt helsike för lalligt för att ens jämföras med Beatles. Men tagits vart bättre. Tagits vart till och med riktigt bra innan det var färdigt. Och jag kan ju säga att tagits i mina öron och ögon vart nog ett av Sveriges bästa poporkestrar innan det vart färdigt. Vi lyssnar på en senare inspelning med tagits här som heter Halcyon Days. Och ja, den låter så här.

Vi hör på Tages och låten Halcyon Days. Och den här producenten, han kunde väl många gånger jämföras med, det var Sveriges Phil Spector. Han har haft många järn i elden och han heter Anders Henkan Henriksson och han proddade Tages på den här tiden. Sen har han gjort mycket och sen har han farit iväg med ett flygplan till himlen, tyvärr. Men vi minns honom som en stor musikant. Då tar vi en annan stor musikant. Han kommer från USA och han lever väl som sagt var fortfarande, det tror jag nog, han heter Al Cooper.

Jag ser också han som en väldigt stor musikant, Al Cooper. Han som började som gitarrist i Gubben Blues Project. Men tack vare att han på en, av en händelse hamnade i studion tillsammans med Bob Dylan och fick lira Hammondorgel, så tyckte han, ja men det här ska bli min framtid. Så han stannade kvar i B3an där, och här hörde vi mycket av den varianten. Sen var ju han med och bildade Blood, Sweat and Tears en gång i tiden. Han blev kvar i ett album. Sen tyckte han att han ska ha lite friare händer, så att han slog sig ihop med Mike Bloomfield och gjorde några låtar och sådär. Och, ja. Han heter Al Cooper. Where were you when I needed you? Ett annat, det här, jag tror vi är på amerikanska västkusten ska jag säga. Och ett annat band som är förknippad med amerikanska västkusten är ju ändå The Beach Boys, får jag väl säga. Och de stora figurerna i det bandet var ju framförallt Brian Wilson. Och han hade ju ett samarbete i början där, ett väloljat samarbete kan jag säga, med Mike Love. Sen hamnade ju Brian lite grann i bryderi med sig själv och avstod ju från att turnera, så att in kom ju andra människor. Men han var ju med i studion. Men till slut så sket ju sig samarbetet med Mike Love där också. Så det fanns ju vissa album där när inte ens Brian var med. Och till slut så började ju faktiskt Mike att sakna Brian. Men jag vet inte, samarbetet var ganska frostigt, så att det kanske inte var lätt att prata med Brian. Så att Mike skrev en låt i hopp om att Brian skulle komma tillbaks. Nu kom han ju inte riktigt tillbaks, men han spelade in den. Men den gavs aldrig ut. Han gjorde den med sina egna spelkompisar, och sen gjorde han det med några från The Beach Boys också, men den inspelningen kom aldrig ut förrän väldigt, väldigt sent på ett album som heter Endless Harmony med The Beach Boys. Och vilken version det här är, det vet jag inte om det riktigt framgår. Men den står under katalogen The Beach Boys och låten Brian's Back. Vi säger att vi lirar den. Vem som sjunger? Jo, det är ju Mike Love såklart.

Mikeland sjöng och vilka som var kompmusiker här, det vet jag faktiskt inte. För den är gjort i två olika inspelningar och jag tror inte de är så olika varann på något sätt. Och den här står ju då som att det är Beach Boys som sjunger och spelar. Men det får vi ta med en nypa salt. Det här var i alla fall Mikes försök att återförenas med Brian. Och det här tillkom någonstans mellan albumen 15 Big Ones och Light Album. Som ni vet, men gavs ut mycket, mycket senare på ett album som heter Endless Harmony. Vi stannar kvar på den amerikanska västkusten och vi tar och tar fram ett sånt här konstnärsmusikkollektiv som är svårt att sätta någon riktig etikett på. För att det var ganska hemligt. Om jag säger hemlig musik som man har svårt att greppa och sätta någon etikett på. Men ibland så blixtade de till och gjorde enormt fina poplåtar. Som den här. Den heter Transparent Day och bandet heter The West Coast Pop Art Experimental Band.

Jo, det där var väl ganska luftigt och fint i form av West Coast Pop Art Experimental Band med låten Transparent Day. Vi har under programmets gång hört Hey Girl med Small Faces, där då det fanns en ledare som heter Steve Marriott. Vi har hört en låt som heter Halcyon Days med Tages, låt skriven utav Pete Frampton. Vad har de gemensamt? Jo, dessa två herrar, de bildade så småningom gruppen Humble Pie. Även om nu Frampton hade klivit av det bandet när den här låten kom till.

Albumet vi kom ifrån heter Smokin och bandet var Humble Pie och sångaren Steve Marriott. Det här är lite lättsammare, men det kommer också från England. Gruppen heter The Marmalade. Kanske ett band som jag tycker personligen har fått lite oförtjänt dåligt rykte. De skrev många bra låtar. De spelade in lite för landligt också, men den här tycker jag är bra. Loving Things.

En av Marmalades hits, Loving Things, hör du här. Kommer från England och det gör ju även Cliff Richard. Och den här kombinationen var väl inte självskriven. Cliff Richard and the Shadows gör cover på Rolling Stones.

Jo, det är Stones som har gjort originalet på den där låten Blue Turns to Grey, men här var de med Cliff Richard and the Shadows. Dagens Memory Lane, det börjar ta slut. Det går fort en timme när man har kul, säger jag, som har kanske mest kul av alla. Men jag hoppas ju att det finns även andra där ute som finner glädje i det jag gör. Godis från 50, 60, 70-tal, det är vad det här programmet innehåller. Och det sänds varje torsdag mellan 19 och 20 i kanalen 98,2 MHz på närradiofrekvens eller www.bodensradio.se om man har internet. Jo, vi slutar som vi inte börjar, men vi slutar lite skamligt. Och så kommer vi tillbaka nästa torsdag igen. Här har ni till slut Little Egypt med Downliners Sect. Hej då!

Ja, då var det så dags igen, nämligen säsongspremiär och en ny säsong, ett nytt år, men ett gammalt program, om man säger, en gammal serie kan man väl säga, men det är ju helt nya spännande avsnitt som ska rulla igång här med så kallade två timmars programmet. Smakbitar heter det. Jag som presenterar det heter precis som vanligt Jonas Nylander, och jag säger välkomna hit. Och ja, ni har väl kanske lyssnat på bodensradio.se i ljudarkivet under mitt lilla uppehåll här, så har ni ändå hållit er, fått eran dos av just smakbitar. Men två timmar ska snart dra igång med första låten här, och ja, vi kör igång bara.

passande låt att inleda den nya säsongen med då. On the Road Again med gruppen Canned Heat. Och jag orkar inte sitta och förklara hela historien om den här låten, men vi kan säga att det är inget original från Canned Heats sida direkt. Nästa låten är nästan, ja, den har ett liknande sound, det har den faktiskt.

Spirit in the Sky av och med Norman Greenbaum. Och det var nog faktiskt, tror jag, första gången som jag har spelat den artisten i det här programmet. Det finns ju så att en del dyker upp för första gången, och så finns det ju då såna här som, ja, kanske förekommer lite mera flitigt, om man säger så.

right to hate them and fear them, to run and to hide.

Eller som jag sa här tidigare, bodensradio.se, där kan du lyssna live på webbradion var som helst i hela världen. Och så finns ju då ljudarkivet som gör att man kan lyssna när man vill på exempelvis det här programmet Smakbitar, och det är ju det du har lyckats hitta just nu och lyssna på. Och det senaste vi hörde här, det var från det tredje albumet med Bob Dylan, The Times They Are A-Changing, och låten With God On Our Side. Det är ju en sån där låt som man bör liksom betrakta med lite eftertanke och tänka att ja, det kan ni fundera på. Men som sagt var, och det har jag sagt förut, men för er som är nya och aldrig har hört den här serien tidigare, så är det ju så att jag har ju en ständigt återkommande artist, förutom Kris Kristofferson som gör signaturmelodin i och för sig. Men annars är det då Bob Dylan som dyker upp minst en gång i varje program här. Och det har han gjort nu, men jag brukar också då säga så här att ska låta den här strålkastan falla precis lika mycket på någon annan artist som jag också tycker om, och belysa den lika mycket, vill säga i alla fall minst ett framträdande i varje program. Och så byter jag ut efter varje säsong en ny person då som ska få denna ära. Ja, så här lät förra året

Buck Owens tackade för sig här med en passande låt som heter You Ain't Gonna Have Old Buck to Kick Around No More. Inte för att jag har sparkat runt honom så mycket under den här föregående säsongen. Jag har ju mer eller mindre då hyllat honom eftersom att han har fått då denna hedersplats att få uppträda minst en gång i varje program. Det var förra säsongen det. Men nu är det ju som jag också alltid säger varje gång att det var ju knappast sista gången man fick höra Buck Owens här i smakbitar. Han lär nog dyka upp precis så som hans efterträdare här också har dykt upp någon gång. Han dyker till och med upp och omnämns ju varje gång i signaturmelodin också till och med. Och vem kan det då vara? Jag kan säga så här att det här är kanske en av de allra bästa liksom sångarna. De bästa rösten som någonsin har funnits. En av dem i alla fall. Jag tycker han har en väldigt, väldigt sån här behaglig röst att höra på. Väldigt bra artist. Lät så här.

Waymore's Blues med Waylon Jennings, som då kommer att få en viktig roll under den här säsongen av Smakbitar, för han kommer då att vara med varje gång här. Och ja, dessvärre så finns han ju som inte med oss in person någon mer. Han dog ju för ett antal år sedan, men musiken hans lever ju som sagt var vidare. Men en av hans polare, han är ju faktiskt still going strong.

Willie Nelson fick vi där då från hans hittills senaste album som kom 2019 där, men det är väl inte sagt att det var det sista, det lär nog kanske dyka upp något fler, får man väl hoppas. I alla fall, Come On Time heter låten, och som jag sa, han är ju faktiskt still going strong, 86 år, snart fyller han väl 87 också, så att han är ute och turnerar, och det är inte så länge sedan jag läste något att han hade gjort någon sån där bejublad framträdande någonstans där i USA. Så att, jo då, gubben kan än, så att säga.

Lester Flatt och Earl Scruggs and the Foggy Mountain Boys var det ju som bjöd på. Den här är också en tänkvärd låt också. Finns ju på svenska också. Med här, ge mig liljor mens jag lever, eller vad den nu heter på svenska. Give me flowers while I'm living heter den i alla fall. Och det är väl kanske så man ska väl passa på medan folk kan uppskatta blommorna helt enkelt.

Johnny Rivers bjöd på en svängig version av Where Have All The Flowers Gone, en låt skriven av Pete Seeger. Och Pete Seeger, han var ju också en gång medlem i en sån här liten folksånggrupp där, som var väldigt populär ett tag, men sen rasade de väldigt popularitet där på grund av olika anledningar. The Weavers hette de i alla fall, och i den gruppen fanns det fanns ju många andra naturligtvis, men det fanns en kille som hette Fred Hellerman, och han skrev en låt som jag tror de framförde live i någon sån här återförening, och sen har ju många andra artister spelat in den, bland annat den här gruppen som vi ska höra här, och den här låten ska ni få höra.

Come Away Melinda, skriven då av Fred Hellerman från The Weavers, men här då i lite annat arrangemang med gruppen Uriah Heep och deras debutalbum Very Heavy, Very Humble som kom 1970. Och ett annat debutalbum som släpptes ungefär ett år senare, alltså 1971. Där ska vi plocka fram en låt som är lite på ett liknande tema faktiskt.

Morning Dew heter den här låten, skriven av en kanadensisk folksångerska vid namn Bonnie Dobson. Och sen då på något, av någon sån där olycklig anledning, så tror hon förlorade som rättigheterna till den där låten på något vis. Det var någon sån där liten grej som gjorde att den helt plötsligt spreds vidare och andra personer kunde ta åt sig äran för den och allt möjligt. Och så vart det en massa inspelningar av den gjorda av olika typer från olika håll i musikvärlden, kan man säga. Här hörde vi då från 1971 Nazareth som tog sig an denna klassiska låt. Bra låt i alla fall i de flesta versioner, och ja, den är ju också en sån där som är lite tänkvärd. När vi ändå är inne och gräver i den så kallade coverpåsen, så kan vi plocka fram någonting till. Det här är väl inte lika mera sådär tänkvärt och allvarligt, bara skramligt och bra.

The Sonics, Have Love Will Travel, skriven av Richard Berry och gjorde original av honom då. Han hade ju en annan låt också som han skrev som blev väldigt, väldigt populär och gjordes i väldigt många, många versioner. Och ja, den fick nästan ett eget liv. Det finns ju hela sådana här samlingsskivor utgivna med bara olika versioner av den här låten och det. Men vi ska inte ta mer än en just denna gång.

finns ju ett par olika sätt att liksom uttala och betona titeln på den här låten, och många varianter är det gjort. Men Louie Louie är ju då vad den heter, sen om man då ibland betonar det som på något annat vis ibland, som vissa gjorde, bland annat här då i den här versionen som vi hörde, The Troggs tog sig an denna klassiker då av Richard Berry. Och det var många grupper som gjorde den. En av de allra mest populära versionerna, den gjordes ju av gruppen The Kingsmen. Men de hade en annan låt också som vart ganska så stor med dem.

0: lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Eller Bodens radio.se, och speciellt tycker jag att du ska lyssna på ljudarkivet som finns där. Där finns ju då programmet Smakbitar. Man går in och lyssnar på en massa avsnitt, men man lyssnar just nu på speciellt det här avsnittet av programmet Smakbitar helt enkelt. Senast hörde vi då The Kingsmen, och de bjöd på deras version av Barrett Strong, var det som gjorde originalet på den här låten Money, That's What I Want. Ja, det är väl sant. Det brukar ju vara så att pengar är väl någonting som många vill ha. Och ett annat ord för pengar, det är ju cash.

Johnny Cash, Get Rhythm. Var det här? Och det var ju då en nyspelad version från året 1988. Han hade gjort den där redan på 50-talet när han var på Sun Records. Därifrån den här lite ibland bortglömda perioden i Johnny Cash karriär när han gjorde några plattor på Mercury Records. För annars är ju mycket uppmärksammat då hans första inspelningar på Sun och de här fängelseinspelningarna som han gjorde på Columbia Records och alla andra de här konceptalbumen som han gjorde där. Och så de här som han gjorde sen i slutet av sin karriär på det så kallade American Records som det bolaget hette. Men just där i slutet av 80-tidigt 90-tal då gjorde han några plattor på Mercury Records. Bland annat då en där han, som den här var hämtad från, där han gjorde bara nyinspelningar av alla sina, eller inte alla sina, men några av sina gamla låtar helt enkelt. En del funkade väl, den här tyckte jag ju varit väldigt bra i alla fall. En del var väl så där så att originalversionerna var bättre. Och på det albumet som hade släppts innan det här, nämligen 1987, som hette Johnny Cash is Coming to Town tror jag det hette, där gör han en version av en låt som vi nu ska höra med låtskrivaren själv, även om jag tror att Cash var den som spelade in den först, men här är då kompositören själv på den här låten.

Guy Clark var det då som bjöd på sin egen låt här som heter Heavy Metal, och ibland inom parentes Don't Mean Rock and Roll to Me, för den handlar ju om en så kallad Caterpillar D10, en stor jäkla traktor helt enkelt.

0: Nu går jag hem och käkar Marion. Vi ses imorgon, Marion.
1: Pugg Rogefeldt och grävmaskinen var det ju som vi hörde där. Och det kan ju vara bra med en sådan om man ska hålla på med lite tyngre arbete. Men det är inte alltid det har funnits sådana bra hjälpmedel.

Keops pyramid, en gammal Holaband-Holaband-låt skriven av Mikael Wiehe, här då framförd av Tåström. Och vi ska plocka fram just Holaband-Hola här med en annan låt som Tåström faktiskt gjorde en cover på när han var med i Imperiet. Så tog de sig an den här, och precis som han gjorde med Keops pyramider så har han väl kortat bort och tagit bort vissa bitar ur låten så där, för att den, ja. Men vi ska höra en Holaband-Hola här i sin helhet.

Hoola Band, Hoola Band med en rätt så lång låt, 13 minuter. Fred, och så inom parentes till Melanie. Och den tillägnade ju då Mikael Wiehe till sångerskan Melanie, som hade gjort en låt som han tyckte var kanske lite för banal och enkel helt enkelt. Utan det är ju lätt att önska sig fred och att krigen ska ta slut och allt sånt där, men man måste ju också kanske ha i åtanke att på vilket sätt ska det bli fred också, utan det händer ju saker efteråt också så där, så att ibland får ju folk bara rätta in sig i ledet och liksom acceptera att nu är det fred och nu så är det så här ska ni göra från och med nu, beroende på vem som då så att säga vinner kriget. Men vi ska höra den här låten med Melanie då, som han tyckte att han kände sig tvungen då att göra det här svaret på.

Melanie kallas hon ju egentligen bara, men hon heter ju efternamn Safka. Men den här låten då, som vi kanske inte var så förtjust i, nämligen Peace Will Come According to Plan, den gjorde hon ju då. Och det finns ju många låtar som är lite då sådär naivt positiva och har den där glada förhoppningen att det kanske ska kunna gå att få fred. Jag tror faktiskt ärligt talat att det får vi aldrig någonsin uppleva. 2, 1, 2, 3, 4.

The Plastic Ono Band, Give Peace a Chance. När vi ändå är på gång så tar vi en låt som heter likadant.

Det här klassiska albumet som heter Mad Dogs and Englishmen med Joe Cocker i spetsen och en massa andra figurer, så kom den här låten då, Give Peace a Chance, skriven av en av dem som liksom fanns i bakgrunden där, nämligen Leon Russell. Och den här låten fanns ju också på hans debutalbum, där vi också hittar den här låten.

Leon Russell fick vi då höra där på, inte egen hand, men i alla fall i egen hög person med Roll Away the Stone. Finns ju faktiskt en låt som kom något år efteråt som också heter likadant.

Mott the Hoople med Roll Away the Stone. Inte då samma låt som Leon Russells. Men bara en parentes om det här Leon Russell-albumet. Det finns ett par låtar på det albumet som faktiskt heter likadant som andra låtar och helt enkelt inte är samma. Det finns ju många låtar som har samma titlar. Det har vi fått bara i det här avsnittet några exempel på och det finns ju många fler, så att det är inte alltid så självklart att man bara ropar spela den där låten och så kanske de börjar spela någonting annat än det man har tänkt, så man får nog vara lite försiktig. Men de två timmarna som jag har suttit här, de börjar närma sig slutet. Det gör de faktiskt. Lite grann kvar, det är det. Det är en låt till som ska komma. Jag ska väl bara avrunda och säga programmet. Smakbitar heter det. Jag som har suttit här heter då Jonas Nylander. Jag hoppas väl vi hörs någon gång i framtiden. Annars finns ju då det berömda ljudarkivet bodensradio.se. Där kan ni gå in och så hittar ni då något favoritavsnitt där och det. Och det fylls ju på med nya eftersom och så försvinner de gamla och då får man passa på nu att lyssna på dem såklart. Men det finns alltid någonting för er att titta där. Avslutningsvis då innan jag liksom stänger ner butiken, då plockar jag fram Queen, den här gruppen som är ganska välbekant. Och här har de dessutom fått lite förstärkning av en annan bekant figur, nämligen David Bowie. Och de bjuder på låten Under Pressure. Hej då!

Jag kunde inte.

0: Vi har ronden här, avsnitt 83 med mig Christian Unge och
1: Anders Tärnhag.
0: Och så har vi
2: Marit Halmin.
0: Välkomna alla lyssnare.
1: Kul att vara här igen Christian i din källare.
0: Det är fint, det är sommar ute, sirenerna blommar.
1: Du ser svintrött ut.
0: Tack för den.
1: Eller lite pluffsig i varje fall.
0: Ja.
2: Det blev lite bättre då.
0: Nej, men jag är svintrött. Jag har gått 2 nattjourer. Så att, jag har väl
1: på raken?
0: På raken.
1: Ja, det är...
0: Men sen är det här dumma liksom att ja, men jag har gått natt och då börjar man ju sova dagen efter. Mm. Men nu är det vanlig vecka, måndag, idag var det onsdag. Och barnen råkar vara lediga. Så vi är hemma med barnen idag. Så vi fick åka till badhuset och på somna i bastun. Då tänkte jag på dig, Marit, när jag låg där i bastun.
2: Du skulle ha somnat, det är helt underbart.
0: Ja, men barnen då?
2: Jaha, nej. Den lilla detaljen.
0: Nej, men så det är inget bra det här att ha massa grejer dagen efter jour faktiskt. Men några reflektioner kring apropå det där med jour, att jag tycker att det är tyngre att gå jour nu. Alltså nu gick jag sån här mellanjour, det vill säga jag var kvar, jag är på huset och tar hand om avdelningarna och så ansvarar för akuten och går ner dit och tar hand om patienter om det är för mycket och sådär mycket.
1: Men du börjar bli gammal, Christian.
0: Men jag har några teser. Är det därför?
1: Det är väl en faktor?
2: Ja, en faktor är väl kanske att du inte är så van. Alltså jag tänker om man liksom är i det hela tiden. Men du har ju haft ganska många år då du inte har haft sådana jourer, eller?
0: Du menar... Ja, fast... Okej, men du tänker nog tvärtom. Att jag, jo, men jag går ju ner på akuten och tar massa patienter. Jag är ju även när jag är bakjour, så att säga.
2: Nattetid.
0: Jag går kvar på kvällen och natten, liksom, om det behövs. Så det är inte liksom... Du menar van vid att vara uppe på natten?
2: Ja.
0: För att det är inte så att det är jobbigt att ta någon patienter. Det går ju snarast lättare. Liksom,
2: nej, jag menar inte själva den medicinska handläggningen. Utan jag menar just... Alltså, jag menar, jag tycker att en jour, det är ju liksom en teknik i sig. Det är ju som att springa ett maraton. Alltså, man lär sig, och det där tänker jag att man vänjer sig av vid om man inte... Jag vet inte, nej, jag har alltid gått jour och aldrig vant mig av, så jag har ingen aning. Men
0: nej, det var dit jag ville komma. Att de här, alltså alla sjuksköterskor som jobbar natt, jag är så imponerad. Men jag undrar då hur de gör första natten. För första natten tycker jag är svårt. Det är svårt att sova igen i förväg, så att säga. Sova på dagen innan man ska gå på jour.
1: Det är nog bara att ta det lite lugnt och sen bita ihop.
0: Eller vända på dygnet. Brukar du liksom börja vända på dygnet ett dygn tidigare, så att säga?
2: Nej, för det första kan jag inte preventivt sova vila. Men för det andra så går ju jag, eftersom jag har så långa jourer, så går jag aldrig flera nätter på rad, vilket jag skulle önska mig kunna göra.
0: Ja.
2: För då kan man ju verkligen vända totalt. Även om första natten kan bli svår, så kan man vända totalt.
0: Mm.
2: Men eftersom jag går liksom 20 timmars jourer typ, eller 18 timmars jourer, så går inte det. Och då blir det liksom hela tiden vända av och vända på. Det tycker jag är det mest irriterande.
0: Ja.
2: För när jag jobbade natt under läkarutbildningen och just kunde gå flera nätter på raken, då tyckte jag liksom att andra, tredje natten blev lättare. För då har man liksom...
0: Men sen är det mycket en fråga om att hur mycket kaffe man bäljer i sig. Och det finns liksom vissa toppar och dalar där under natten. Varje timme där, 4-5, då är det väldigt tungt att stå på akuten och vara riktigt, riktigt trevlig.
2: Mm.
0: Liksom, och proffs och allt. Hjärnan är inte riktigt med.
2: Nej.
0: Men just i natt då, just vid 3 så gick jag in, så var det ganska mycket patienter kvar på medicinakuten. Och jag var skitsam. Men då bestämde jag för jag såg många patienter som hade legat länge. Med då ganska liksom inte så farliga åkommor. De hade liksom halkat ner på listan, prioriteringslistan. Och så liksom låg de sov på olika britsar. Men då bestämde jag för nu ska jag så jäkla trevlig när jag kommer in.
2: Mm.
0: Så jag började liksom, hej ursäkta, liksom, jag väcker dig. Hemskt ledsen att du har fått vänta så länge. Och då märkte jag, alltså, har man börjat i den ändan, då är det ganska, då har man liksom bra förutsättningar för ett bra patientmöte ändå. Man börjar liksom över positivt.
2: Ja, det där har varit så himla mycket diskussion om huruvida man ska... Ja, men jag tänker så här,
0: det är mer rent hyfs, kan jag tycka.
2: Ja, men det tycker jag också. Men det är inte bara, utan jag tänker så här, om man reser med SAS och så gör SAS någonting... Nu bara tog jag vilket företag som helst, men i varje fall. Och så gör SAS någonting helt förjävligt.
0: Mm.
2: Det är ju inte den liksom... sjuksköterskan, vad heter det? Det är ju inte den flygvärdinnan som står framför mig fel.
0: Mm.
2: Men jag tycker ändå, förväntar mig att hon ändå ska representera företaget, så vill säga be om ursäkt och företagets vägnar, eller säga att det här ska jag ta med mig upp till ledningen, eller jag ska... Förstår ni vad jag menar?
1: Ja,
2: och lite så kan jag tänka mig att många patienter ser på sjukvården också. Och att, jag menar, det är klart att det inte är mitt som enskild doktors fel att de har väntat 8 timmar på akuten, men jag är ju faktiskt en representant för landstinget. Och jag kan tycka att där bör man inte bara be om ursäkt och då och landstingets vägnar, så som du gör, mm. utan också faktiskt känna att man har ett ansvar att ta det här vidare. Förstår ni vad jag menar? Mm. Men riktigt så är det inte, utan vi går runt och känner oss själva också som offer. För att det är ju väldigt jobbigt för oss också med den här väntetiden på akuten. Det drabbar ju även oss. Liksom. Förstår ni vad jag menar?
1: Jo, men
2: jag tycker det är en intressant diskussion hur man ska hantera det. Jag vet folk som säger så här, ja, man får den sjukvård som de politiker man röstar på. Liksom, lite där. Typ, jag röstade minsann inte på alliansen. Så kan man ju inte säga till
0: inledningsfrasen. Det, det.
2: Nej, men jag kan förstå känslan att vilja säga så. Mm. För att vi är också jätteförbannade på systemet, men ja.
1: Innan vi drar igång här på fullt allvar och öppna spjäll, hur det kallas. Lite återkoppling från förra avsnittet.
0: Ja.
1: Vi pratade lite grann om dofter på sjukhus. Vad som doftar gott och mindre gott.
0: Ja, det verkade vara liksom ett angenämt tema. Det var många som kände igen sig.
1: Många kände igen sig som också jobbar på sjukhus. Och jag blev lite avundsjuk på sjuksköterskor faktiskt. Det här att när man hanterar läkemedel handgripligt och delar ut dem till patienter, då liksom känner man ju vad de luktar.
0: Ja.
1: Och,
0: du smiter aldrig in i läkemedelsförrådet och står där och hänger.
1: Ja, det kan jag göra. Men där luktar det liksom inget. Det doftar lite grann just där. Men det går inte att urskilja vad som är vad. Det är bara i rummet där. Mm. Men vi fick ju ett mejl från en sjuksköterska som beskrev att sondmat.
2: Nej, inte sondmat. TPN.
1: Ja, TPN var det. Nutriflex, det luktar äckligt. Kräks.
0: Mm.
1: Och insulin, det tyckte hon doftade jättegott.
0: Du hade någon reflektion kring insulin?
2: Ja, insulin, det minns jag liksom redan från... Jag har en barndomskompis som är diabetiker. Så att jag liksom har känt insulinlukt i många år.
1: Ja.
2: Och det är väldigt speciellt. Och jag tycker inte att den är god och inte äcklig. Utan den är... Lukten är torr.
1: Torr.
2: Ja, mycket speciellt. Jag skulle känna igen den på långt avstånd.
1: Ja, det är intressant. Och hon tog även upp spironolakton. Vätskedrivande läkemedel.
0: Mm. Mm. Det luktar det då?
1: Mint, skriver hon.
2: Men där måste jag säga att jag blir förvånad. Jag tycker att det är ganska... Eller hur? Man tänker sig inte att en tablett ska lukta.
1: Nej.
2: Alltså jag menar, Nutriflex, det är ju liksom en infusion. Och Actrapid eller liksom insulin är ju också en lösning.
1: Mm.
2: Jag har svårt att förstå. En tablett känns ju liksom helt...
1: Fast det är ju som en del godis luktar ju, doftar ju liksom.
0: De har ju...
2: Gör de? Torra karameller?
0: Ja, absolut. De har ju beredningsmedel. Ja. Det är inte så... Alltså, jag kan tycka att tabletter, komprimerade tabletter borde lukta mer än kapslar. Kapslar känns som att de luktar bara plast.
2: Ja, men de luktar plast.
0: Eller hur?
2: Ja.
1: En annan sjuksköterskunskap, det är att känna igen tabletter. Om det ligger någon på golvet som liksom hoppat ur en medicinmugg så kan man säga, ja men där är en trombil.
0: Lilla hjärtat.
1: Ja.
2: Mm. Finns det fortfarande? För förut när jag jobbade på akuten, det fanns det liksom som en stor telefonkatalog liknande FASS men bara med beskrivning på tabletters utseende.
1: Jag tror att det är minst FASS på webben.
0: Nej, men det finns det, absolut.
2: Det är så här, skåra och som det står RP det där, på, det är spironolakton.
0: Ja, men det där är inte helt oväntat. Vi står på akutrummet med intoxer, på som har tagit tabletter och vi vet inte riktigt vad det är. Och så tabletter i fickan eller någon kommer i en jävla påse.
2: Men jag lärde mig aldrig hur man skulle söka den där jävla
0: legistenen. Nej, jag kan inte säga att jag vet exakt webbadressen, men jag har stått flera gånger och så är någon duktig som slår in det. Och det är ganska kul detektivarbete. Det är en skåra, den är cirka 1,3 liksom millimeter, centimeter, den är ljusblå, bla bla. Sen kan du liksom narrow it down till en tablett.
2: För det står ju oftast initialer av något slag på tabletter. Har ni tänkt på det?
1: Ja, jag tänkt på.
2: RP någonting, eller så här.
1: Vad står de för?
2: Nej, helt oklart. Det kanske står för företaget som producerar det, eller?
1: Mm. Eller deras namn på produkten.
0: Det där kanske kommer en farmaceut ringa in.
1: Ja, just det. Det kommer jag. Nej, men det tycker jag, det får vi tacka för. Vad kul återkoppling.
0: Absolut.

0: Nu ni ska ni få svara på en spännande fråga.
1: Yes, sir.
0: Ni vet att om man skulle tvingas välja var man vill bli skjuten.
1: Är det sånt du går och tänker på?
0: För... Nej, men det ser man ju ibland i filmer. Eller... Jag läste någon gammal Jan Guillou-bok också.
1: Uh-huh.
0: Det här att,
1: det känns lite du, Anders, faktiskt. Jan Guillou. Cockroach. Är det så att du har cockroach hemma?
0: Ja, jag har cockroach hemma.
2: Ja,
0: ja.
2: Jag också.
1: Har du?
2: Ja, har du? Va?
0: Ja. Nej, men där var det så här. Alltså, om man då... Om man, vill liksom, om man är med i någon sammanhang... Och så vill man liksom visa att...
1: gunfight.
0: Ja, det är någonting. Ja. Och så vill man visa så här, men jag är inte någon dirty cop. Då får man ju liksom så här, skjut mig så kommer mina kollegor fatta att jag var ju liksom här för att fightas.
2: Jag fattar ingenting.
1: Du måste take a bullet liksom.
0: Ja.
2: Ja, då okay. Skulle jag välja att bli skjuten i stortån.
0: Ja, men
2: eller lilltån till och med.
0: Jag skulle nu vilja införa lite begränsningar. Mm. Du måste välja att bli träffad någonstans liksom på torson, alltså bröst eller
2: alltså inte extremitet.
0: Nej, så arm och ben, det får du inte välja.
1: Okej, okay, alltså bara bröstkorg och buk, det är det. Ja. Ah, okay. Och det är ett tv-spel på något sätt.
0: Ja, men du behöver ta emot ett skott liksom.
1: Okay.
0: Vi säger att det är ett finkalibrigt vapen och det är ingenting som liksom splittrar upp i kroppen, utan det är liksom en kula som går in bara.
2: Får jag svara då?
0: Ja.
1: Så det är premisserna. Mm. Man ska ta en kula någonstans där.
2: Mm. Är det tufft kan du ta två?
0: Det känns ju som att...
1: Ofta skjuter de i sig två. Men,
0: ja,
1: okay,
0: men det är en.
1: Ja, en.
2: Då vill jag bli skjuten i interkostalrum 2, höger sida.
1: Vad fan den? Mm.
0: Högt upp till höger på bröstet har märkt.
1: Mm. Men gud, det hade...

0: upp. Men varför jag väljer att inte skjuta högre upp, det är ju för att då kommer man ju nästan upp på halsen där alla stora kärl ligger. Det känns ju värre. Ja. Punkterad lunga kan man ju överleva med liksom en blödning i artärisupplaga.
1: Och sen tycker jag, ja, just det. Högre upp och längre men, ut, då plötsligt riskerar man att skada axelled och nerv.
2: Alltså nerverna och kärlen ut i armen.
0: Medbestående men för resten av livet.
1: Så det känns inget bra, eller hur?
2: Så det är på något sätt så liksom att här uppe i höger sida av bröstkorgen, lunga, högt upp i lungan, där är det, liksom bara, det är bara luft. Det är inte så många kärl och nerver som kan skadas, det är det vi säger.
1: Mm. Men jag visste att ni skulle säga det här. Det känns alltså? Ja, men lite. Jag tänkte att det här måste vara givna valet.
2: Men för det är ju ganska många filmer där de får en sån, en kula där. Och sen så...
1: Ja, fast jag tycker påfallande många filmer och även John Gio-boken, de siktar mot axeln, alltså axelled. Det tycker jag verkar mycket sämre.
2: Siktar de mot
1: Nej, det? Men blev liksom...
2: Du menar att det blir ett skott?
1: Ja.
2: Men okej, det är klart att det kan bli en sammanfallande lunga som du säger, men det kan man överleva och få ett drän där. Så, ja. Men, aha, men då måste jag hitta på en annan alltså.
1: Nej, men plats två då? Om vi säger att den, ni får inte välja den platsen.
2: Den är tagen.
1: Den är tagen.
2: Man får inte skjuta från bakifrån och samma ställe, nej.
1: Nej.
0: Har man tillgång till momentan sjukvård? För då skulle jag kunna, ja, tänka, skulle jag kunna tänka mig att bli skjuten i mjälten också. Alltså, det är ju, alltså jag skulle kunna tänka mig att bli av med min mjälte. Det är en relativt enkel kirurgiskt ingrepp, men det jag kan ju förblöda om inte.
1: Du kommer blöda som en gris.
0: Jo, men om jag har tillgång till momentan sjukvård så skulle jag kanske våga mig på det. Mm.
2: Jag kan tycka...
1: Så alltså ett skott strax under
2: vänster
0: Men då gäller det ju liksom att de träffar rätt så det inte blir ovan och rakt i hjärtat. Den känns ju inte så kul.
1: Och inte för långt inåt mitten på magen.
0: Nej,
1: så
0: då får verkligen ingen tarm
1: då som går sönder. Då får du pankreas som går sönder.
0: Ja, man vet ju inte. Det kan ju ligga tarm framför mjälten också. Det känns ju
2: halvkul. Ja, och det är klart att du är kärl... Det är klart att du, då tänker folk, men det är klart att du har en kärl till mjälten. Men,
0: jo, men då kan man ju ligera av.
2: Ja, jo.
1: Jag tycker det är ganska bra val. Jag har det på min plats fyra.
0: Ja.
2: Men jag har inte fått säga. Nu har hon tagit två. Då får jag två.
1: Ja.
2: Jag kan tänka mig att det skulle vara ganska coolt att bli skjuten rakt in i buken. Men att den liksom passerar, den touchar aortan, alltså kroppspulsådern. Alltså den utanför, men den skadar inte kroppspulsådern. Den går bara rakt, och sen så passerar rakt bak och missar också
0: ryggmärg
2: och så. Är du med? Precis. 3 centimeter höger om naveln.
1: Ja, men, det, men, alltså,
2: men inga tarmar, ingenting.
1: Jo, men Christian, nu är det ju väldigt teoretiskt. Ska du då liksom säga att din skytt sikta någonstans strax ovan naveln på mig?
2: Nej, det är de där tarmarna. Absolut inte tarmskada.
1: Nej, men så här.
2: Det vill man inte
1: ha. Det du snackar om centralt i buken, det tycker jag verkar vara livsfarligt. Mm. För där har du ju liksom stora kärlen och du har liksom
2: ryggmärgen. Ja, men nu var jag lite mer i andra änden av spektrat att tänk och överleva den. Att de verkligen, det, man missar alltihopa. Jaha. Det var inte dina spelare.
1: Nej, det var inte riktigt.
2: Nej,
1: så.
2: Okej. Okay. Men, åh gud, nu har ni tagit mjälten och där upp. Ja, men vadå, då är det egentligen lägre ner i thorax. Alltså thorax, nu ska vi se.
1: Du tänker där. Alltså jag är lite inne på att nu måste vi välja mellan... höger eller vänster fossa.
0: Jag
1: alltså,
0: tänker också att vi ska ner i ljumskarna nu.
1: Långt ner, mot, långt ner till magen.
2: Ni har ju tarmar.
0: Tänk dig längre ner i thorax. På vänster sida, nej, där har vi hjärtat.
2: Nej,
0: hjärtat. På höger levern. Sida, då har du levern. Och så diafragma. Det är inte kul om det blir kommunikation mellan buk och thorax.
2: Nej. Jag fick inte bli skjuten liksom rakt in i här, höger lunga.
1: Höger fossa. En iliosakralresektion. Är det så farligt?
2: Ja, men alltså det,
1: vänster sida, sigmodeum. Den kan man väl klara sig utan.
0: Ja, då får du en loop, då får du en stomi.
2: Det spelar väl ingen roll om det är höger eller vänster foss, alltså en ljumsk trakt så att säga. Det är väl
1: lite högre än ljumsken.
2: Ja, nej men precis. Det var väl ingen skillnad där egentligen.
1: Nej, det vet inte jag. Vilket som man skulle välja. Det måste man prata med en kirurg.
0: Men du säger att mjälten var på fjärde plats och då kom de här fossorna högre.
1: Ja, jag tar dem för.
0: Men alltså, okej, vill du hellre ha en stomi än sakna en mjälte? Det där är infektionsläkaren som pratar. Du är livrädd för pneumokocker eller någonting. Och
1: nej, absolut inte. Men jag tänkte inte på att man liksom blev skjuten i princip på en operationssal. För att,
0: det var du själv som sa ja när jag frågade.
1: Jag vet det, men när jag tänkte på plats 1, 2, 3, 4 då tänkte jag inte att man momentant skulle liksom få blodtransfusioner och opereras på en gång.
2: Nej, men att liksom bli skjuten ut i öknen utan tillgång till sjukvård, då är det egentligen bara höger som vi

0: den första varianten, högt upp höger lunga, så man kan liksom överleva.
1: Fast, det kan ju bli en ventilpneumotorax när det blir övertryck och så dör man.
0: Ja. Men du vill ju inte bli skjuten i buken.
1: Nej, men jag bara menar att det är inte heller en garanti. Så här, helt enkelt. Det här verkar vara en väldigt farlig lek. Det finns inga garantier.
2: Ja, det är bara...
1: Vart man än skjuter, punkt.
2: Nej, så är det.
0: Nej, det är bättre med lilltån, som du sa.
2: Men håll med om, har ni tänkt på det här någon gång?
0: Ja, jag brukar tänka... Jo, jag tänker ganska mycket på den där skriv mina deckare.
2: Ja.
0: Liksom, vart man... I min tredje bok så är det ju liksom, var kan man överleva lite MacGyver-kirurgi som är trovärdig.
2: Men jag har tänkt på, jag är ju inte liksom deckarförfattare. Och man ser det ju ibland i filmer och läser om det, böcker och sådär. Så jag tror folk tänker på det.
0: Ja, därför att som du började, alltså upp i bröstkorgen, lungan, så där, det är vanligare då i liksom litteratur och film.
2: Mm.
0: Buk känns så att man sätter en kula i buken, så kommer därifrån och så kommer patienten blöda ihjäl eller dö snart. Känns inte så? Gängvåld.
1: Så kommer gärna upp blod ur munnen också.
0: Ja,
1: precis innan de dör.
2: Ja, det
1: gör
2: det.
1: Kula i buken och så blod i munnen och så dör.
0: Är de skjutna i esofagustrakten? Ventrikeln på något sätt blöder upp då?
1: Jävligt oklart, vet inte.
0: Eller?
1: Vet inte.
2: Det har de inte tänkt igenom riktigt, tror jag.
0: Nej.
2: Det är med att det ser, liksom...
0: det ser bra ut med blod.
2: Ja.
1: Jag såg väldigt många skottskador i buken när jag jobbade i Yemen. Mm. Det var ingen som kom med blod ur munnen.
2: Nej. Men de du såg som var liksom ned till i buken då, höger och vänster fossa. Vad är erfarenheten där? Liksom gick det...
1: Ja, alltså om de blev opererade ganska snabbt och fick stomi och så, så var det många som gick från sjukhuset med stomi. Mm. Sen är ju det liksom en misär inte från denna värld i ett land som Yemen, där det inte finns någon stomivård. Nej. Hur byter man stomipåsar?
2: Nej.
1: Och det här sjukhuset gjorde ju också, eller hade åtagit sig att göra nedläggning av stomi. Alltså så att man kan koppla ihop tarmen igen när allting har läkt någon månad senare. Men de hade aldrig tid med det. För det var hela tiden nya krigsskador. Så det är liksom den här planerade verksamheten, den uteblev. Så det var ju, det är ju inte kul på sikt, menar jag. Men däremot var det ju de som... där det verkligen blev full perforation och det var liksom bajs i buken.
2: Mm.
1: Och de fick ju dag 3 eller någonting, typ en blodförgiftning av det här. Och det överlevde man inte i Yemen.
2: Nej.
1: Det finns liksom inte avancerad intensivvård. Det finns inte stöttning när blodtrycket faller och så vidare. Nej. Det finns inte respiratorer. Så att det var ju misär.
2: Mm.
1: Medan de som blev skjutna i lungan, även de som fick liksom större blödningar i, vad heter det? Lungsäcken.
2: Mm.
1: De var ju ganska lätt åtgärdade med att man la in ett drän. Mm. Och det kunde man göra till och med inte på operation, utan liksom på direkt när de kom in på akutrummet. Däremot så de som fick skador på nu ska vi se hur jag kan säga det här då. Luftträdet? Nej, det heter inte det. Bronkträdet, vad heter det?
2: Ja, det heter
1: luftrören. Liksom. De mindre luftrören. Eller en stor blödning som sen blev liksom en infarkt, alltså syrebrist i lungan, så att vävnad dog. De fick ju, blev ju väldigt dåliga i sin andning efter några dagar. Och de gick ju inte heller att vårda eftersom det inte fanns avancerad sjukvård. Så att där var det också några som dog. Och sen var det såklart jättemånga som dog på plats som inte ens hann in, eller som inte ens hann in till operation. Men nu pratar jag om de som ändå liksom överlevde.

0: Okej, nu ska vi köra patientfall. Patientfallet är jag.
1: Ja, du satt på en tokig filthatt. Ja.
0: Jag har en hatt på mig, ja. Precis.
1: Det. Är det för att komma in i character?
0: Ja, det är en ledtråd. Gillar ni sushi?
1: Ja.
0: Nej, ja. Tonfisk, jag käkade tonfisk hemma hos svärfar häromdagen. Som grillade tonfisk, det kan ju vara väldigt gott.
1: Ja, det är jättegott.
0: Alltså det blir som kött.
1: Ja.
0: Alltså vi som två i familjen vegetarianer. Det är bra substitut för kött. Mm. Alltså konsistensen i den, eller hur? Det är gott, tonfisk.
1: Det är ju kött.
0: Ja, fiskkött.
1: Ja.
0: Ja. Men jag har haft lite symptom de sista dagarna då. Och så vill jag att ni hjälper mig att sätta diagnos.
2: Oj, jag kan ställa den på direkten. Med den där hatten och den där inledningen så är diagnosen hypokondri.
1: Ja. Och det man känner till om Christian sedan tidigare också vill jag gärna lägga till.
2: Men du,
1: innan du drar igång här. Ja. Det här med det här försnacket som du hade nu med tonfisken.
0: Ja.
1: Var det någonting som vi skulle lägga märke till?
0: Ja, det är sällan taget ur luften.
1: Ja, du hade redan börjat vara patient alltså.
0: Det är det man kan tänka sig. Och,
1: otydligt, Maris, eller?
0: Nej, det är väldigt tydligt egentligen när du tänker efter. Och det jag har haft sista dagarna
1: är...
0: Alltså jag har ju gått jour också. Så att man, men lite dålig koordination.
1: Mm.
0: Lite svag i musklerna. Och lite parestesi, vad heter det? Stickningar, domningar ut i fingrarna. Känns lite orolig. Lite dåligt minne också.
1: Och
0: en del hörselfenomen. Svårt, alltså det brusar i öronen ibland. Och så har jag lite svårt att formulera mig också. Talet.
1: Oj då.
0: Mm. Och så framförallt, jag tror det värsta är att jag är ganska skakig. Och så har jag haft lite rosa fötter. Jag har tyckt att det är lite rosa.
2: Alltså jag kan ju bara erkänna här och nu, jag är inte blivande Dr. House. Jag är ingen jävla aning.
1: Nej, jag...
2: Är det någon tung metallförgiftning?
1: Nej, men vänta, för bara kort. Innan du drog in de rosa fötterna i det här, då lät ju väldigt... jag tyckte det var väldigt ospecifikt. Det var inte jättemycket. Det var många olika symptom, men allt det där kändes ju nästan som något som skulle kunna vara inifrån din själ liksom.
0: Ja, just det.
1: Det var mycket panikångest ekvivalent i det här.
0: Ja. Tycker det passar på mig och just nu.
1: Ja, eller livet. Att du trött eller att du drack för mycket den sista tiden här och
0: alkohol.
1: Ja. Jag bara hittar på
0: det. Ja, ja.
1: Men de rosa fötterna, där blev det ju plötsligt...
2: Där blev det ju plötsligt lite hallucinogen.
1: Ja, nu undrar man vad som är på gång.
0: Du hänger kvar vid din ursprungliga diagnos, Merit.
2: Nej, jag har tungmetallförgiftning eller någonting sånt, tänker jag.
0: Ja.
2: Jag vet inte, jag kan inte de där så bra, men...
0: Nej.
2: Det känns som att det skulle kunna...
1: Skulle det vara mycket i hans tonfisk då, eller...?
0: Ja, precis. Som sagt, det var inte taget ur luften där med tonfisk.
1: Jag vet inte vad de lever på. Småfisk såklart.
0: Vad lever tonfisk på?
1: Ja, de lever på... De är högst upp i...
0: näringskedjan.
1: Ja.
0: Exakt.
2: Det vill säga att då ackumuleras väl typ gifter.
0: Bra.
1: Och mycket tonfisk också.
0: Och kopiösa mängder.
1: Ja, det gjorde det. Ja.
0: Allt det tonfisk.
1: Du åt nästan en hel tonfisk.
0: Och jag kan säga så här, jag åt en tonfisk, halva tonfisk, och den är som sagt högt upp i näringskedjan. Ja. Jag hade kunnat få samma symptom med att ätit haj eller marlin eller någon annan sådär högt i näringskedjan. För de käkar ju mindre fisk, etc. Så ni lägger ihop, ni är ju Dr. House här, det hör man ju. Merit var inne bara spontant på några tungmetaller.
1: Men hur diagnostiserar man det?
0: Ja, det är nästa fråga. Men sen har ni ju sista ledtråden rakt framför er.
2: Hatten.
0: Ja, men hatten, exakt. Har ni hört talas om Mad Hat Disease?
1: Nej.
0: Ni har sett Alice i Underlandet?
2: Nej.
0: Lite så här psykotisk karaktär i Alice i Underlandet. Ja, men, och den sägs vara inspirerad av just hattmakarna på, vad kan det ha varit, inte vet jag, 1800-talet. Mm. Så när de gjorde, när de beredde liksom filten, så gjorde de kaniner och så, alltså för hatten, så använde de kvicksilver. Aha. Använde kvicksilver på något sätt som stärkte det här liksom, så att det blir stärkt.
1: Och då kunde man få den här symptomen som du har.
0: Och då får man det som jag beskrev, nämligen kvicksilverförgiftning.
1: Oj! Ja, det var svårt.
2: Eftersom ni inte säger att ni är imponerade av mig, så måste jag säga att ni är imponerade av mig själv.
1: Ja, men Märit, du var jätteduktig.
2: Tack.
0: Nej, men eretism kallas för, alltså hela liksom symptombilden.
2: Eretism.
0: E-R-E-T-H-I-S.
2: Och vad är mekanismen bakom rosa fötter?
0: Ja, det var faktiskt en bra fråga. Men det ingår i, alltså, en lång lista på alla de där diffusa symptomen som jag pratade om.
1: Men jag måste säga en sak.
0: Alla de där symptomen. Ja. Det är ju som ni säger, det kan ju vara allt och ingenting. Alltså, det finns ju många saker som det stämmer in på.
2: Men förlåt, var det sådana symptom man fick om barn tog sönder termometrar förut och råkade få i sig kvicksilver?
0: Ja, men det är möjligt, alltså kvicksilver som kvicksilver.
2: Det var ju liksom massor om att det var farligt att ha kvicksilver termometrar.
1: Men det kanske inte låter som att man behöver få i sig så mycket då, om du blir sjuk av en tonfiskmåltid bara.
0: Ja, men mängd, och nu jag är det här med tidsaspekten, ja, där, jag vet inte om det är, nej, precis.
1: Men låt säga att man misstänker det här, hur konfirmerar man sin misstanke om diagnosen där? Kan man ta några prov?
0: Ja, det kan man göra.
2: Man kan mäta kvicksilvernivåer i blod, eller?
0: Precis.
2: Eller i urin?
0: Nej, jag läser faktiskt innantill. Helblods mercury concentration. Alltså, man mäter blod.
2: Och
0: eller
2: vad
0: i
2: är behandlingen? Finns det någon behandling?
0: Ja, prevention.
2: Jo, men...
0: Chelatterapi.
2: Ja, så någonting som chelatbinder.
0: Något som chelatbinder. Penicillamin, dipmercaprol. Ja, det finns en del. Mm-hmm. Så jag vet inte om det finns på MIVA, där du jobbar i någon kyl. Nej, det måste man.
2: Jag vet inte.
0: Kanske.
2: Men det går säkert att beställa.
1: Men det här är ingenting som någon
2: apoteket
1: har sett
2: centralt, eller från
1: i verkligheten.
0: Nej, jag har inte sett det.

0: nösat på.
1: Oh no. Hörni, jag skickar er en krönika. Läser ni den?
2: Mm. Krönikan om värdegrunden.
1: Ja. Var den från sjukhusläkartidningen?
0: Sjukhusläkaren, ja det var det.
1: Ja.
0: Den var bra.
1: Ja, du tyckte det?
0: Mm.
1: Ja.
0: Kort och koncis.
1: Inom sjukvården och på de flesta sjukhus så pratar man väldigt mycket om värdegrund. Och om jag har förstått rätt så gör man det i samhället generellt. Att liksom skolor tar fram, och kommuner tar fram värdegrund och polisen och så vidare.
0: Ja.
1: Minns jag inte något aktuellt från de senaste åren, men för några år sedan så blev det, då tror jag det var när jag jobbade på Danderyd, skulle tas fram någon värdegrund och det skulle liksom diskuteras och det var möten och det kom förslag och hit och dit. Och
2: men
1: det kändes aldrig som att någon var särskilt engagerad. Det kändes som att det var liksom ett påbud uppifrån och man förstod inte riktigt vad det här var. Mm. Och så blev det liksom några floskler till ord om liksom så här effektivt, säkert och vänligt.
0: Ja, just det. Typ. Det är ofta väldigt bra, fina ord.
1: Jo, fast man liksom helt tomma.
0: Men det är sällan ord som man tycker så här... vilket puckat ord, varför valde de det?
1: Nej, precis.
2: Men innan vi började prata om ordet värdegrund, då gjorde man ju samma sak fast det hette någonting annat, kan jag tänka mig. Typ vår vision är, eller inte motto kanske, men
1: jag tycker,
2: man måste ju ha gjort sina slogans tidigare också.
1: Vad den här krönikan gick ut på var väl att på något vis förmedla varför det liksom inte finns någon förankring i värdegrundsarbete inom vården. Så uppfattade jag den här krönikan.
0: Mm.
1: Och hans tes var då att det här känns helt liksom känns som att det är skapat av administrativt folk långt ifrån golvet.
0: Mm.
1: Och att vi som är sjukvårdspersonal som har en utbildning, vi har ju en jättetydlig värdegrund. Det är ingenting som behöver liksom kommas på eller liksom formuleras, utan vi har ju våra yrkesetiska riktlinjer. De kan vi allihopa. De kanske ska diskuteras mer i och för sig.
2: Ja,
1: och diskuteras huruvida det system vi har idag möjliggör att vi arbetar utifrån våra yrkesetiska principer.
0: Mm.
1: Men att det blir väldigt bizarrt när vi vill prata om, egentligen borde diskutera vår egen yrkesetik, istället ska prata om säkert, vänligt och...
2: Jag håller med. Alltså, vad andra sa var ju att vi har ju yrkesetiken, men vi har ju också hälso- och sjukvårdslagen som liksom talar om allas rätt till vård på lika villkor.
1: Mm. Och vård och efter behov. Och
2: ja. Så det finns ju liksom den typen av liksom lag, liksom stadgad rätt liksom som patienter har också.
1: Mm.
2: Så att det behövs inte ytterligare
1: fluff.
2: Det var ju lite det han sa.
1: Exakt. Mm. Dels behövs det inte något fluff, och dels så har vi ett problem därför att det finns ganska många exempel på när vi inte verkar utifrån hälso- och sjukvårdslagen.
0: Mm.
1: Man kan diskutera hur behov verkligen sätts först, om det inte på vissa håll är efterfrågan.
0: Mm.
1: Man kan verkligen diskutera huruvida vi har en jämlik vård, både avsett regioner, avsett klass, socioekonomisk grupp och så vidare, eller hur? Och att istället för att diskutera det som är sjukt allvarligt, att vi bryter mot vår egen lag eller att vi inte kan verka utifrån de yrkesetiska principer som är liksom framtagna sedan massor med
0: Hippokrates.
1: År i Hippokrates ed, och jag tänker på liksom läkareder som finns internationellt och som är överensstämmande överallt.
0: Ja.
1: Att istället för att diskutera det så håller man på med fluff kring vänlighet.
0: Mm.
1: Det blir ju liksom nästan ett hån.
0: Mm.
1: Och men det som jag tänkte på när jag läste den där krönikan är också hur otroligt dödsdömt det är att försöka pådyvla några eller någon något när det liksom inte finns någon samstämmighet i problembeskrivningen. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att, och det gäller inte bara värdegrunden, utan jag tänker att det är överhuvudtaget. Att man pratar om att ja, men nu tycker jag liksom att det finns någon stämning om att nu ska vi alla liksom bita ihop och kämpa här, för vi har en krissituation. Så nu hjälps vi åt och liksom över sommaren så att det här funkar, trots alla vårdplatser som är nedstängda, trots liksom misär på akuten i väntetider och så vidare. Och så försöker då liksom ledningen skapa någon typ av så här teamkänsla. Vi är i kris, nu försöker vi liksom solidariskt här. Men den här krisen, vad är det egentligen? Det är ju inte Ebola-utbrott. Det är liksom inte en jordbävning. Utan det är fruktansvärt dålig arbetsgivarpolitik sedan massor med år tillbaka. Det är inte en gemensam kris. Det är ingenting där vi i solidaritet med då arbetsgivaren ska ställa upp.
2: Du är inne på att det här är ett managementproblem. Liksom.
1: Ja,
2: en ett arbetsgivare.
1: Ja, mm. Precis. Alltså förstår ni vad jag försöker säga?
2: Jag förstår
1: säga?
2: Vad
0: för att bara återgå till det du började med att säga. Vi tycker att vi har Hippokrates ed och vi har våra liksom principer. Och vi borde diskutera dem, våra grundtanken kring sjukvård. Ja.
1: Ja.
0: Och då vill jag bara komma till oss. Varför, vad tror ni är idén om att liksom varje landsting, varje sjukhus har sin värld? För det här är ju olika, och åker till Gävle så har de några andra såna här fina ord.
1: Ja.
0: Vet ni vilka Karolinskas... Karolinska sjukhusets värdegrund är förresten.
1: Nej.
2: Men det här med vård i världsklass, det är någon Karolinska slogan.
0: Ansvar, med mänsklighet och helhetssyn. Patienten först.
2: Ja.
1: Och så skrattar vi.
0: Så skrattar vi. Varför skrattar vi?
1: Ja, men
0: varför
1: det känns som att den inte är förankrad.
0: Nej, men vi skrattar inte för att vi tycker så här. Men det är ju självklarheter. Ja. Det är floskler. Ja. Alltså i ordets rätta bemärkelse. Varför? Vad är behovet av de här fina orden?
1: Nej, men dessutom är det så att när vi upplever det som inte. Att de som liksom lanserar de här orden gör precis raka motsatsen. Patienten i centrum. Ursäkta mig, är det patienten i centrum att bygga ett NKS som helt plötsligt ska ta 12 000 på akuten när man tidigare tog 80 000? Och det finns inga andra akutmottagningar som kan ta de patienterna. Det är inte patienter i centrum.
0: Nej.
1: Det är att dissa blivande patienter i det här
0: landstinget.
1: Är det patienter i centrum?
0: Ja, jag måste bara... Och just, som du var inne på förut, det är inte förankrat. Vi hade massa idéer på, liksom, på golvet kring utvecklingen av NKS. Och jag vet inte vad den har hörsammats. Till exempel det här med enkelsalar.
1: Ja.
0: Vi var flera som på tidigt sa att det här kommer inte funka. Nej. Det kommer vara för personalkrävande. Det är inte förankrat i den sjukvård vi bedriver. Jag satt i en grupp för 5 år sedan och skulle utveckla sina intermediärvård på Huddinge. Och då var vi tvungna att förhålla oss till NKS-standard. Och jag satt och vi skulle då diskutera tillsammans med HIA, hjärtintensivvården, och slå samman där. Och jag sa att det här kommer absolut inte. Jag drog mig ur den gruppen till slut. Och vad gör de nu? De spenderar 100 000 kronor. Antagligen miljoner kronor på att slå ut väggar mellan enkelsalar på NKS. Inte det ett hån?
1: Jo, jag tycker också att det är ett hån. Jag minns till
0: jag
1: med.
0: Förstår att det satt med människor i de här mötena.
1: Jag satt på möte på Thorax 2013. Det är 4 år sedan nu. Då sa alla som jobbade där med samstämmig röst, ni kan inte göra enkelsalar på thoraxintensiven. Nej. Och igår läste jag idén att nu ska man då riva de här salarna. 4 år senare, postfestum. Ja, det är ett hån.
0: Visst är det
1: och
0: ett hån?
1: Det är en total ignorans och nonchalans mot personalen. Och då kan man inte heller komma och tro att när man kommer med lite fluffiga ord att det ska liksom implementeras av samma personal som ständigt nonchaleras.
0: Exakt. De har inte vårt förtroende eftersom de inte har hörsamma och lyssnat på de här sakerna.
2: Nej.
0: Så de här orden blir ju... Det är därför vi skrattar åt dem.
1: Men det fanns fler exempel.
2: Sen, en sak till tycker jag. Många sådana här ord ska ju liksom lösa något problem som man ändå har. Och genom att liksom läsa de där orden och liksom landa i dem som ska man, men nu ska vi lyfta oss.
1: Det är några läkarstudenter som har startat ett upprop därför att en av deras kursare, en tjej från Azerbaijan som har levt här papperslös, har fått ett utvisningsbeslut på sig. Och de samlar nu för att protestera mot det utvisningsbeslutet. Så vi uppmanar bara alla att gå in och skriva under på det uppropet.
0: Ja, och var hittar man det? Jo, det heter Stoppa utvisningen av KI-studenten Alia. Vi har lagt upp det på vår hemsida rondenpodcast.com.se. Så där finns det. Man kan gå dit, länka sig dit och skriva under. Vi har gjort det, jag har gjort det. Hörrni, tack för idag. Det var allt vi hade. Och det här är lite säsongsavslutning. Så ronden tar lite semesterpaus. Välförtjänt. Och vi kommer tillbaks i slutet av sommaren. Tack så hemskt mycket alla ni som lyssnar. Fortsätt att göra det.
1: Trevlig sommar.
2: Ja, trevlig sommar. Vi hörs.
0: Hej. Hej.